0: so me see for green chani bi abeka ni come na ya di amount so be ni sadi ani ya ken wan ni amfa sita edi kan no e ma nyumeko ya won mota ya chi enumere yi
1: nyumeko no bi te say Ghana oil golf for ebo ya chi dom dendendi enumere pa one of the girl extra performance no super pa no amo ede aba ama ashenka for se upe premium quality pa nye nene na ena adie na ye nensu beti bia nye nensu beta sam wasi premium quality fi opa die eye Ghana oyo na nititiu eye girl super extra performance no wasi ye mtoni nkituwa mwe ya fellow tank no eno pa na abe hunu so girl good energy na National Petroleum Authority mpeni for so si mfe fi dikesi yeso ye kwa suwa emo man for enka yese se eye ka kese mu ntumuyi e so fam go meche fi o tanka na se wo komunito e wo baabi se nu a wo se wo manfo ada se ne e enfa ohia nkodi se mu nu bia enfa wo nkwa enkoto esane mu ko fa eye bonhia ne e kwankra ene eye kuraba ne ade nyina ade wo yonko ne se be so bia nu ade kwa koso e fam go ni bia bi mu soso de be hwa ade ne trend trend aba so e wo kwotwa ba beje no se chere menwa e wo social ni media so nto wanti jai wo simu amko twetwa video twetwa pictures ya dini nyano enye ma se die no no wo die ne se wo be hwehwe wonu mu adwumaku a ensem se no eho esenka ye da wonu mabam otimi hwe kra na wen e ye Ghana National Service mpanifo na sa police fo na wabo e pini wonu mo wo simu ntimi so National Petroleum Authority mpanifo betimi afre wonu mo 0302 550380 na emum empini ho na emfa wo kwa enkoto esanie mu enyume kwa edoso ebi eka wehu wanuma doma damenti na enyume siye tibe ebi akenkainfuwa eye me abana nyako abono mamene
0: odi asempa kwami apumusume nsa afei ensam ya mungure muwem niye mshadi ya tuye mu ankasa ankasam ya esha ensam na wasidia ya esha siyem edi ya fi apresi fo akatina mina ukasamu ene jayim wanuma jia wanaso wa ya press conference nese ensam tofo nshia mudie ya ensam ya fi mupa ya mpe nufuwa kenyi nata nse baba webi ya watu no ya ya fene se salome awutibafo ya wa ye sinia nese ya mkwa chino ewa tachima no ewa bunu manta manini na NSA woman sin sa baba wawei sa wani aya baba afufo bi ono wate abrochi afensa e Ghana dollar fo eno ni account oyisu e wo social media so ene de oyanyi nata NSA wo kasa wo social media so atenye ana wadie wa di ama mampani na mukwa no
2: one
0: bi aka wanom eno na ekoba se a presi for kwache sa baba wa ya ya fani san salame eya awutiba fo omuchemu a ena Ghana jolofo sani ni oma boni ya wa ya na atani ya wodi nyina no sa e kama san salame eni ya wakakani nsam no wie no de fast social media so no nso age na so ya kondutu no nso otetem e de ma manfo nso e wodi akwaso na no akwakoba sani sa eni yabeka so mo no wo ma komo opom e wo botabi so mo ni so ye o ma sadapa eno mo yesa na eno no twata ya ekoba sa police form wadi wani ekiremu e wo tachimenu obro mantamu na ekoba sa salame wo mo kwa dua no